negara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya. Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan, urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Cak Ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis.

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat kanggu delok waktu. Tapi, yukai aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo keto apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho ala Ning,
2: opo kabare?
1: Apik Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
2: Opo maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Makane
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya ya Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Pecel, yo iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing endi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas.
0: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampean iku ngomong apa sih, Mas? Mas. Sampean iku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Sane saniki wis jam 6.38 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

ing tenam pisan mikalaning margi. Anglur selur yen to kacarita yayah ngreting Narmada. Wordi gemala kuning para kawula kang sami omong dedagangan, dagang gedhe dagang cilik kang hatan menten. Kendati ora ngemuaken ingkang mapan wonten ing kutha Makutha senajan to nrusuk ing pradesan. Ing kono pinanggih tata titi tentrem. Ari panyondro kawula kang sami mapan wonten wong ing kraton Ngastina kang ana sadurunge langkah apa maneh kang ana sajabaning langkah. Ketinggal jejel apa pet adu tepung tarik senajan to papan ingkang wiyar dinulu ketinggal rupak.

nganti kathah para kawula manca negari kang sami nderek gesang senajan purwakane katingal popo sudra wulam durasat mabisa mulya jati-jati teman mulya kaya pinter nandur debuk saloka pupujin jawa kencana meracinan yen to bumi kraton ngastra iku papan kanugrahan kang agung. Ingkang remen ngurujuk kaya maesa lembu kambangan ayam kuda mindo sak pinunggalan tangen ingkang sintangan sumbuyana kang ginandhang yen to rino sami tata gelaring pangunan. Yen to wengi wangsul wonten papan ro dewe-dewe. Ewa semono kalis ing durjana tepi dhateng para muka sinaketaken marang kalajan. Senajan to kata kawula nang mbuyana kang remen tumindak ceceng lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning projo.

sing atraken pundutaning ratu peni-peni raja peni gur bakal gur dadi setya kawan widuri. Amung kepengin ngudi marang sapenak kraton ngadina kang rika semana pujangganing pandhita kang gentur tapane swargi begawan para sora kang kundring kadidan jati. Mapan iku ing murwane ambabar nagari ketino angobori kawonan kang peteng ambabati kanan kang rungkut mulih mulyaning para kawula saengga dumugi sak mangke kinarya sekar latining para kawula langkung-langkung wonten ing plosok pradusunan. Pinunggil semanten candan kraton nenggih pocapo kang wis lenggah ing dampar kencono ingkang wis lenggah ing dampar kencono nalindro ngastina kawus kalupa yen to ratu berbondo bandung sentono yen to katarita dosa namane to dosa wilang sepuluh nama werdini kekasih menang dicapno wong agung jejuluk Prabu Joko Pitono. Ya Prabu Duryudana, ya Suyudana, ya Prabu

0: ya cungoro jagat manih rojo dewaku. Paman, buaya dados kali bagani romani romici benten ngerso mani romaman ariyo. Nuwun dat kawan ting kapundi kasuwun timbalan dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bopo. Sak deringipun ingkang bopo nampi dawuh wonten jawi gadhahi raos kumarasan kepareng kula ngibadahaken pindha tinubuling simolepat gurawalan nanggen kula marak sowan. Nanging sanampi dawuh timbalan dalem tata tentrem manah Yayas Siniram Tirta Wais Windu anak Prabu estunipun paduka dereng lenggah wonten ing dampar kencana pun bapa sampun tinangkil wonten ing Paswanan ngatur sedaya para narapraja kula nun mar-mari tebih pekaniro maniro caketaken waya wonten malih ingkang putra mung semedya minta katerangan katibaran pawartaning para kadang medhaipun para kawula. Mbok menawi wenten ingkang kumawani mladak milang sipat mirang kampuh jingga paman Arya Mbuya perlu sangga rungi. Pekeniro maniro aturi waloka ingkang titran ingkang putra pribadi badhe paring purba asisa. Menawi sedaya para kadang paduka yoga kula Kurawa kados mboten wonten ing lirwaken dawuh. Menapa malih sedaya para kawula ingkang tingalipun sampun sayek-sayeka praya sumangga ngabiyantara malah ngaturaken kawuningan dinten menika kathah para kawula dalem jejak marang Siti Sewu ing sami marak sowan ngaturaken bulu bekti mbah blondong pangarep-arep. Nun mekaten anak Prabu. Kasinggihan sanget maratandani yen to para kadang medhaipun para kawula mboya badhe kacingkrangan. Kinaya ruang embat watang aputung ngejung kumbul kaluhuran kula nun. Kepareng kaprajaken lenggah paman nun ngestaken dawuh timbalan dalem anak Prabu sesembahanipun tiyang sak negari. Yai Prabu semandrugi ing rayi nuruka katraken pambagiya panakrama sak praptanipun Yai Ngabiyantur. Wei jagat iwa batur. Nun katandhi wonten mestaka Koko Prabu sampun kawijil pangendikanipun dangu dumateng peswanipun ing rayi. Nampi pangestu dalem Koko Prabu winantu ing kalardan sirsamikala anggen kula. Sowan wonten ngarsa dalem. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pambekti saya dikunjuk wonten sandha pepodo mawantu-wantu. Ih, kasinggihan kapetelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Paman Durna semandrugi manggih Raharjo Paman Ujung.
1: Nuwun anak Prabu. Kula tampi tangan kekalih anak Prabu saka pambagya dumateng pun bapa menampi pamujin pun anak Prabu kados winantu karaharjan nirsambekala. Kejawi saking menika pun bapa ngaturaken pangastuti kunjuk wonten andhap pepodo anak Prabu.
0: Kula cancang pucak ing weni.
1: Dengarin Kakang Durna nggenipun ngendika kok las-lasan. Kula semlang nek dibaleni meneh. Pramila wadah menika badhe kula atos-atos saestu. Jalaran kaya-kaya saya nyuda waktu. Ya syukur nek kagungan pemanggih ngatem niku naminipun mboten nilar pengatos-atos. Nggih dicuni. Daya dhe menika mangke lajeng paswanan saged enggal purna. Jalan penyan preso piyambak. Anak Prabu Joko pira nembe kemawon miyos mong kangge kula nenggo sampun wit wau. Wah, nggih. Sampun dahar. Dereng. Kampil.
0: Paman Durna sinten ing kepareng ndherekaken wonten istinggil Bunyaturta.
1: Sedaya para putra-putra. Anak-anak Kura-Kurawa sampun sami sumadiya sowan. Menapa dene sedaya para kawula dalem anak Prabu ing sak-sakeka praya sampun wonten pasuwanan.
0: Syukur bedo sing. Kejawi saking menika rikala dinten sampun kapengker Yai Prabu sampun sagah minangkani ngedados atur panuwunipun ingkang ngraking roko dasaguru iklebet panuwunipun sedaya para kadang-kadang kula mudha ing astina. Yai Prabu badhe nampi kamuten negari Astina sesigar semangka ingkang sampun sayugya dumateng para kadang nanging wonten serono Yai Gedah saged nyirnaken mengsaing Kurawa. Mboya wonten malih kejawen namung lare-lare Pandhawa. Rikala pepanggihan Yai Prabu sampun angatraken yen sagah minangkan atur panupun ing raka den sedaya para kadang. Ing wedal menika kepareng raka paraminta katrangan kadiparan. Ingin dados kewajibanipun Yai Prabu tatkala nyagahi pepanggihan rikala kapengker. Yai jagat dewa watuh.
1: Menawi kok Prabu ndang bab menika kula ngaturaken pawarta ingkang nimbulaken gembiraning penggalih.
0: Nggih.
1: Awit dinten menika lare-lare ngamarta ing dipun anggep satru ning Kurawa sampun saged kula pikut wiwit punta dewa ngantos dumugi sedewa. Ing wekdal menika sampun kula betaken wonten ing pakunjaran, namung pakunjaran ingkang mujudaken kajiman boten wonten titah ing samya uninga. Wonten sak lebeting wana kasitra wujudipun kados dene wujuding dewi panggo. Wonten ing ngriku sedaya para Pandhawa ing tansah ngaruwara sesambatipun aminta pangayoman dhumateng Jawata. Namung kemawon, namung kantun nyadong ngendikanipun Kakang Prabu jer senajan para Pandhawa ngudi pangayoman Bathara suwe mejet woh ranti pejahing ngamarta. Suwe mejet woh ranti sing raning satru Kurawa.

0: Paman. Paman Durno. Paman Kumbayana.
1: Nuwun wonten paring pangendika anak Prabu ndangu dumateng ingkang bapa.
0: Saksampunipun Paman Durno midhangetaken ngendikanipun Yai Prabu menapa sinten wonten raos kedhung. Awit Pandhawa sampun saged karingkes kalebetaken wonten ing pakunjaran Watu Gajah ingkang dipun ngendikaken Yai Prabu.
1: Oh, mboten nggih, mboten. Malah saking raos sing manahipun ing bapa kalebet bejo kemalingan. Balani, balani, balani. Apa ora grambar. Amene bejo kemayangan kok kemalingan. Bejo kemayangan sinong ora kangilan. Amargi mengsaipun anak-anak kura-kura sampun wonten salebetipun kacintakan nggih. Lah, ing mengaten menika wau kantun gumantung anak Prabu anggenipun badhe medharaken lan kados pundi menggaing ketegelanipun anak Prabu. Yen pancen anak Prabu menika mboten tegel tentunipun namung dipun taros. Tak luari sangka ing papan kacintang kamu nanging negara iki aja tok arep-arep. Ewadene yen anak Prabu menika kuatos mbok menawi wonten raos ingkang ngriku badhe ngancam roh anak-anak kula Kurawa. Nantun kula ngendika seklimah dipateni saiki terus tata-tata dipun percayi. Mengaten nggih, mboten badhe pun bapa gadah raos kedhuwe senajan to menika siswa kula. Niku tenan apa Kakang Dulo? Lho, nggih dijuni. Tegesipun Kakang Dulo menika awrat kalian Kurawa. Lah nggih mapan menika ingkang kula ayomi, mapan menika kula tuturi. Ah nggih. Namanipun menika anggenipun mendhita menika tanggung jawab. Oh nggih, nggih badhe kula dherekaken ngantos dumugi benjing lengser saking dampar. Dados Kumbaya menek Kumbaya namanya tresna temenan. Mungguing panjenengan menika kaya-kaya mantep pangkir tembung nek jane mungguing kula malah nek nganti kebacut-bacut ngrugeni. Ah, monggo mawon.
0: Kak njuk meng monggo mawon.
1: Eh gene kula iki tak wis nyetokake prasya wis menika ana panyakra bawa sing kaya ngono panjenengan. Sampeyan kali kula padha ora cocok.
0: Sak menika kula minta katerangan wonten sampun paman Sengguni. Lajeng prayoginipun benjing menapa para kadang kula ngamarta ingi sampun kapikut menika dipun pedhai. Langkung prayogi anak Prabu kula aturi anggenaken pretangan. Senajan to ingkang ngrayi Pandhawa wedhami menika sampun wonten salebeting kacintakan namung kemawon. Pangayoming Pandhawa menika tasih meger-meger kados tugu manik arca mulat. Inggih menika Anggernata Ndwarawati. Yeng. Senajan ingkang rayi para Pandhawa sampun persasat mboten gulawat nanging yen ingkang raka Nata Ndwarawati menika tasih wilujeng jati jati tahan tumahan mulya. Kula kinten menika mangke saged ngreka daya murih ingkang rayi para Pandhawa luar saking kacintakan. Wah. Kados pundi, Yai?
2: Koko Prabu mboten perlu kuatos. Senajan to mekaten ngendikanipun Paman Sengkuni kula mboten nglepataken pancen larasipun kedah mekaten.
1: Nah, rak ngaten.
2: Namung kemawon dalem menika Koko Prabu namung dereng uninga, kula sampun ngeculaken dong surping toya. Ingkang sepados mikut Bathara Kresna alit dados bandan ageng dumugi ing Sirna.
1: Mboten perlu kuatos nggih. Mboten perlu menggali was. Panjenengan dereng ngendika, adituni dereng matur, sampun ngeculaken dong.
0: Engko parani meneh mangko.
1: Sumurping banyu.
0: Oh.
1: Ing saged mikut dumateng ing neraka Nata Ndwarawati.
0: Ning ngaten menika ampun lajeng dipun gegabah rumiyin Kakang Durna. Liripun anggen kula matur mekaten Kresna menika gegaduhan kaca paisan.
1: Menungsa menika aja ana welane. Ana apese. Senajan to pinter kaya ngapa nek tiba welane tiba apese. ndilalai kaca pasang diungak buret.
0: Oh.
1: Ndilalai wong arep ilang kumarane. Pusaka Wijaya semua dungkulake kembangnya alum.
0: Oh, ayo. Hayang ngaten ingin kedang ngertos welanipun lan ngertos menggah apa sing jaya menika kedah namung Kakang Durna.
1: Menika kedah ngeculaken telik sandipaya supados ngertos nedalanipun Nata Ndrawati. Nanging sampun dipun terangaken meterwaca nedalanipun lajeng dipun pritangaken ditibakaken ing dina prengkelane.
0: Prengkelan kok ya prengkelan. Lo rasa-rasanya sama anak ngendika yang bisa enak itu. Tiba ke tiba dino pringkelane kan. Ora kok nggon pringkelane ini.
1: Sujono ora dibaleni.
0: Yen mekaten. Pedami kok kantun nenggo sak wangsulipun. Utusanipun yayi wonten negari Ndrawati dipun tenggo sawetawis kok Prabu. Sekinten menika mangke dereng wonten pawarta kepeksa badhe utusan Wadya Bolot Jim supados sumusul wonten negari Ndrawati prayogi yayi.

0: Yayi, kula kok Prabu menika tejo menapa manter sak sodo lanang. Yen mitur saking pangertos kula menika tejo darpa sura. Pasemonipun pujangganing Jawata tejo darpa sura menika tejanipun titah ngobathara ing sami pancakara. Mangke gek sujo menika sasemitane ngastina badhe bedah kula kinten sanes. Yen wong sasemitanipun para kawula-kawula ngamarta ing dal sak mangke sampun ketalan pangayoman. Pandhawa sampun kula betaken wonten ing pakunjaran Sela Gajah. Tentu kemawon nimbulaken keribetan sawetawis wonten ing riku tuwing Tejo Darpasura. Ewa semanten yen koko Prabu kuwatos mbok bilih wonten kraman saking pakartipun para putra-putra ngamarta cekap ingkang rai piyambak. Sauger kula tasih wonten ngersaipun koko Prabu sagah mandhegani payudan depani paprangan.
1: Wah, mantep manah.
0: Amun ngantos kadaluwarsa swawi ayi kula kepengin badhe mangertos kados menapa sambating para Pandhawa kula dherek koko Prabu.

0: tak lepeting wono ketinggal kekes. Mboten mukal awit ingkeng kula sroya tenggo sela gajah menika jim setan priprayangan.
1: Wah, upami kula mboten kaen panjenengan ajrih.
0: Ampun malih kalian jim setan kula mboten gila. Kalian bonekah kemen ajrih. Lah menika ya ingin dados kersanipun Kakang Prabu para Pandhawa sampun wonten salebetipun reca ingkang wujud sira gajah. Kantun nenggo dawuh dalem Kakang Prabu bab anggen pun badhe nyirnaken. Kocap rikala semana ingkang sinuwarta ngastina ingkang wis ambugaken manjing wonten Wana Kasitra. Wana Kasitra kang ketingal kekes kawontenanipun amargi ingriku pancen papan kang gawat. Akeh jim setan pripayangan ndak-ndak balungacan ndak ilu-ilu Banaspati Jerangkong Warudoyong ingkang pinarcaya anjagi paku njaran sela gajah kang tinel nyiksa para Pandhawa sesambating para Pandhawa kang kapiarsa anggrantes pindho sendarin katiping angin Dimas Werkudara. Orang ngira yen to pun Kakang lan Dimas nampa siksaning Bathara iki ana ngendi pun Kakang Yayi. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Anggenipun badhe medal kados pundi Koko Prabu?
1: Kowe ora usah padha nangis. Dudu putrane Pandhu bapakku yen to Darbiro pamikir sing kaya mengkono sing gedhe atine. TKT banjur diantepi mati ya wong limo, urip ya wong limo.

Patih Pandana Pati nun wonten paring adhawuh sinuwun ngawe dhateng ing abdi. Wadya bola wis padha ngabyantara kados mboten badhe nguciwani samun siyaga sikep dedamel. Rikala semana aku utusan nglembut Nata Ndrawati. Lha ora perlu kowe ngerti sapa sing tak kongkon. Nanging wektu iki rada karunden laku. Mula aja nganti kadaluwarsa becik tututana kraton Ndrawati dikepung wakul bae mangap. Yen nganti tabar lakune ora bisa nyekel Bathara Kresna. Kowe sak kancamu wae supaya sing ati-ati. Sopo sing bisa ngaturake bandane Kresna nang ngarepan aku bakal tak paring ganjaran kang gedhi. Wah, dahar. Nyuwun pamit kula mbiyakaken para wadya bolo sing ati-ati ya.

0: Pamanaryo. Ingkang putra ngawong nggo badhe nungsung pawarta kados pundi kawontenan pinggil Binaturata paman, paman Sengkuni. Apa iki? Kartomarma dimundur ras rendah sendul. Lungsung pawartoan inggang putra tindih kembang pamanan lungsung werto paman sing lungsung werto werto werto werto werto lungsung werto werto werto. Aku angger nyawang anak-anakku Kurawa ki rumangsa marem ning kuciwane le ora padha duwe sopan karo wong tuwa. Lah yen cara bocah-bocah ngamarta ngadep wong tuwa ki sak ora ya ndeku mari kelu muka nganti kaya konjem-konjem bumi. Nek anakku Kurawa ora teng petenteng teng delajik rono rene rono rene rono rene anggar metu brudus mlebu nggo wungkusang ana meneh metu jedul kok bali wis amet-amet. Kok kebangetan temen le ora nganggo diatur mbok ngono ya bareng ora ya bareng saya sing duwe durma gati.
1: Wonten apa men?
0: Wonten apa wonten nyadi ora.
1: Kuwi gak melu apa-apa anggere gawe elek anggere gawe ngono. Kancane kumpul meneh kumpul kancane gak kumpul gak kumpul. Penuh anggere sing ngadu sasaran kok. Kawulo durma gati apa-apa durma gati mau gak mesti kowe iki luput man. Sing ngomong kowe bener sapa? Petentang-petentang. Katok ketang wingi kok drill terus sing dinggo. Kaya ganti sing lepis ora.
0: Dipun ngendikani sak matinipun di dunia pun mesakaken durma kati mangke ndak. Bocah lolo meram-merem. Wis diriwangi ora nyambut gawe ning kumpul-kumpul Kurawa. Ayo kumpul-kumpul kan ora ngudi e. Ora sinau ayo maksa iso perang. Nek nggon perang niku iso man. Tegese iki ngudi kepinteran sumrambah kaya dene para Kurawa. Kepiye carane bisa pinter ngematake kepiye pakartine para kadang-kadangmu. Umbiang umbiang umbiang umbiang kon nglakoni rong dina madang ra ndek puno kok mikir gayuh kepinteran monggo jenenge ngelmu kepinteran kuwi mandine nek nglakoni ya kala yo ora kudu sing aku sing ora genali kok si jaya-jaya tulah niki menika mangke yen paman sing mule gegujingan kan durma gati mboten kendel-kendel lajeng kula anggen pun midhangetaken mboten tumuli saged enggal padang manah kula ngaten nggih ingkang dipun rembak rikala wonten setinggil Binaturata anggenipun sampun saged nyepeng para Pandhawa pedhang menika sampun wonten salebetipun pakunjaran Sela Gajah. Ayah guyu silone gak ilok-ilok ah. Nganti telata bang boyah ngono sapa-sapa guyu kok. Wah. Guyu niku sing singkatan sing manis mas. Ki.
2: Aja ngololo wong guyu wateke dhewe-dhewe, Dur.
0: Sampunipun angger Joko Pitaloro semongkok manahipun awit klilip sampun saged katingkes. Kantun nenggo kang Rakanata Ndarawati ingkang nembe kemawon dipun reka daya murih ingkang raka saged ketepeng dados bandan.
2: Niki Janaka melu dukum man.
0: Melu nggir.
2: Badhe pun menjahi.
0: Iya bulis. Sembodro man. Dinteng nak ngisem bodro wae. Pancen kula angkah pecahipun Janaka.
2: Riyin Janaka niku ngrebat pacar kula, Man.
1: Wis aja semlang, Dur. Kowe dipameri bule sawah sing kaya mengkono aja semlang. Esuk sing ngrebeke kowe aku. Pokoke Dur, bule sawah kempek karo sembada ben Dur, kowe nrimak-nrimakno ya, Dur. Esuk tak gotekke sing jenenge en-en.
0: Ati goleke en-en iki ngerti apa ora te en-en kuwi cicit nonong.
1: Ala kula niki pun kapok diajar kalih wanita niku man. Kula niki mlalat niku mergo seko niku.
0: Angge meniki digojo ngoten niku ilang kabeh pendulu kula. Nek liyen niku kok niku gagah temenan man. Ngalor ngidungi tanpa pit kula niku wanyil niku ini niku ntek-ntek ane niku anggel teko ni tangisi kalung mas tukok ke pakaian mas tukok ke ambal kula pun boten dadi mandul tebu wah. Hari lemu awak kula mas kapok mu kapan
2: lah anggenipun badhe merjaya para kadang kula Pandhawa tenggo sak sampunipun Kaka Prabu Kresna kecepeng mekaten. Namung kemawon menika wonten dadakan nglayani dadakan nusuli Petruk sowan wonten Ngastina. Ingkang isinipun Petruk menika mboten badhe madosi para Pandhawa nanging badhe meguru kalian Kakang Durna. Bab aturipun Petruk dumateng Kakang Durna langkung wijang kula sumanggaken dipun Kakang Kumbayana ingkang paring keterangan pedal lan panggenan kula sumanggaken.
1: Matur nuwun pun paring pedal. Saudara-saudara.
0: Ajeng bahasa Indonesia.
1: Kalebet pinipun anggere Adipati Karna kula tasi keterangan langkung cetok. Petruk menika pamonging Pandhawa, ya teges pamonging para sadonga marto iki. Tata gelaripun Petruk niku ajeng beguru kae kula nyuwun prisa bapakne Petruk. Lah inggih mongko sinten sing boten dengar nek bapake Petruk niku Semar. Kula gadah pemanggih panun ing kados mekaten menika wau istripun pinangka dados telik sandipaya. Yen nganti Petruk niki mangke mboten pun pejahi tundhalipun bisa ngungkap wewadi Ngastina. Isa ngerteni wewadine anak Prabu Joko Pitana. Lah bab menika kula sumanggaken dumateng pinyampun adiduni anggenipun badhe ngatur barisan Kurawa supaya tata-tata nyepeng Petruk kantong balap. Nuwun. Medal kula sumanggaken pengacara nuwun.
0: Lah engge mekaten menika kula sumanggaken anggere Adipati Karna. Anggenipun badhe nglembat Petruk sageta kacepeng alipun siksa ageng dipun pejahi.

Lun, kok aja sembrono karo aku? Arah nang didek-idek lho. Ngane kaya ora tau tepung. Mesam-mesem ora tau raup wae. Ora sang guyu-guyu kelek kuwi tak kelek. Mangun nek onake Petruk guyu ae. Ora semengger njotok konto mati wae.

0: paman nujum melajar kapian dem merpeki wingeng putra wonten wigatos menapa.
1: Ah, kandak leguduk manyar-manyar lole. Ger,
0: kula man.
1: Sing diarani kriwikan dadi gerujukan. Niku nggih lelakon iki. Petruk bakal takon wong tuane. Nanging nyatanipun Petruk gak bakal kepingin ten pundi dununging para pendopo cetha jelas.
0: Panjenengan sampun pirsa.
1: Lah, nek kula ngerti. Eta-eta takon bapane, genah bapane Semar kok njen kok takon bapane genah gawe-gawe. Ana durna tak digoro iki. Sing jek ku boyone niku ora kena digoro iki. Wong tak goro iki kok digoro. Lah wusana Petro dipun cepeng Kurawa, Kurawanipun sami mundur. Panjenengan badhe dipun buktaken. Apa sebabe bisa nyekel para Pandhawa? Apa kekuatane kok bisa nyekel para Pandhawa? Cacah kok nyekel Petro. Lenggah kula labrang iki Petro.

sirep ing peperangan kraton Ngastina rikala semana Yurakanthong bolong mundur saking payudan. Ing riku semedya swaning kraton Brawati tanpa kontro tanpa kanthi jerwis sawetawis dangu nggih nyemloya bumi. Rajang tepasing ora diwasa griting antropas pedadi minggawu kresengkan sekan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Sawise temuking puteng arga surya wis manjing bantolan gambarake Antarina gumanti wengi. Senajan to kaontran peteng dedet leliran datan kagungan raos adrih lan kiguh perkewuh. Nglusuk wana perjaten tan ngitung pringgo paing margi kacaran kang den ulati kang nyeboring saksara kumlapi lidah kulawan tradit. Setindak nulis jangkah mangu pungun-pungun tias roki lurah kantong bolong. Oh. Genti ingkang winursita. Anenggih kang kinau sinambeting cina itu kang dijelenggah wonting kraton Dwarawati. Prabu Bathara Kresna Narendra kang wicaksono dasar kapanjalman sang Hyang Wisnu uninga marang sak dering winarah. Rikala semana karawani ing Rakanata Dwarawati sigra nggih nyamanggi den acara lenggah wonten setinggil binacrata ewadini senajan tur nggih jajar marang ing Raka tejane ketingal manter dumuging pasiban Jawi akeh para wiku kang sami uninga tetewa wong agung senajan tur Narendra minangka dadi memani ing ratu.

anang gigenti kang winur sito kocampo. Uniko warnanyo ing kraton Durati yo negoron Duroko. Ingkang uskaluka dumugi wonten ing manca negara yenta kraton Durati papan pangleburing angkara murka. Akeh para ratu manca negari kang sawang gayuh marang kautaman nglebur tapa asta tumungkul ing kraton Duraka.

Kakang Patih Udawa. Wonten paring adhawuh Kanjeng Dewata. Ora ana kang nguciwani kabeh para Narapraja kang padha ngabiyantur. Luna ketipun ngabdi kados mboten wonten nglirwaken dawuh sedaya samun sumadyo sawan ngabiyantara sinuwun. Senajan kang abdi ngaturaken pangabekti ing kunjuk wonten sandha pepodo mawon tuwantu. Iya ingsun tampa kanthi bungah kang tanpa upama. Koko Prabu kadang kula werda. Sak sampunipun prayogi lenggah ingkang rayang aturaken pambagya panakrama Koko Prabu rawuh wonten setinggil dinaturata. Jagat Dewa Bathara, Yai. Tak tompo tangan loro Yai Prabu saka pambagya marang pun Kakang nampa pamujimu kaya ora siji apa praptanipun Kakang. Syukur binagi sewu. Sombolan dimasencaki marata ngaturna sungkem marang pepunden sura kang nembe rawuh. Kula nuwun ngestakaken dhawuh Kanjeng Rama, nuwun keparing ingkang putra ngaturaken pangabekti. Kula Prabu ingkang nembe rawuh, iya nggih tak tampa kanthi bungah pangestu kutampan ana. Nuwun kapundi wonten mestaka. Senajan ingkang raing ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu, iya dimasencaki tak trima pudya pangastawanipun Kakang tumrapa marang jeneng para. Kula cancang pucaing weni. Ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Iya, Kakang Udawa tak trima, tak petelake nang dodho kendhala padha-padha. Saksampunipun prayogi lenggah ngantos damel kaget raos ing manah kula Koko Prabu rawuh tanpa cecol langkung rumiyin. Ketingal sumengko pengawak brojan damar sasi. Mriting narpada mboten kendhat ageman kang tanpa tumata menapa ingin mbulaken duki to ing penggalih Koko Prabu. Mbok menawa ana luputipun Kakang amarga praptanipun Kakang tanpa suka ning luwih dhisik. Ora liya pun Kakang njaluk Luberna Samudra Pangsama inggih mboten dados menapa. Praptanipun Kakang sepisan tuwi marang Yai Prabu tuwi kabeh para garwa putra Sentana kang angka loro. Pun Kakang nampa srayane Yai Prabu Joko Pitana sak kadang kang sepi ngaturake sungkem ana sayai. Kula tampi kanthi bingah kapetelaken wonten dodho kendhala sami-sami. Lah, yen wis ditampa. Dadatipun Kakang mlayokake duta penglawung kahanan negara Ngastina Yai. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten raja pejah menapa Koko Prabu. Kana negara Ngastina kang wektu iki nampa bebenduning Jawata akeh para kawula kang padha nandhang cintaka lara esuk sore mati lara sore esuk tekaning pati. Dawuh Jawata kang wis tinampa marang Yai Prabu kalbu ana ing wangsit. Toto tentrem kaya wingi-wingi maneh kraton Ngastina yen Yai Prabu ora ketan mung sekedap nitra kersa rawuh ana setinggil Biradrata negara Ngastina. Senajan to Yai Prabu Bathara Kresna karo Yai Prabu Joko Pitana iku kaya rumangsa aduh nanging Yai mulat marang pun Kakang jer pun Kakang kadang iki. Pun Kakang pengayoming para kadang Kurawa yen nganti pun Kakang iki mengko ora bisa bebarengan gandeng kunca karo Yai Bathara Kresna dianggep yen pun Kakang tanpa ana panguasane ana negara Ngastina. Kaluhuran Koko Prabu namung ngaturaken kawuningan ing wedal menika ingkang rayis tonipun mboten saged minangkani kersanipun Koko Prabu jalaran. Ingkang rayis gadah kewajiban ingkang mboten saged kula tilaraken midhangetaken pawarta yen to para kadang kula Pandhawa menika musna tanpa tabet ngantos para putra-putra samya kuntrang kantringan. Mila saking panulipun ing rayi mbok inggih kepareng Koko Prabu anglunggaraken yen to sampun saged kempal para kadang ngamarta ingkang rayi saged nuhoni ing ngendikanipun Koko Prabu anjranani negari Ngastina ingkang tinempu ing pepeteng. Lah saking ngene Yai. Bab sungkawane Yai pun Kakang sumadyo bakal mbilani. Pak rewang-rewangi prihatin ngupaya Yai Prabu Puntadewa sakadang sing nganti bisa ketemu.
nanging pun kakang leganono ora suwe-suwe sekedap netro wae lenggah onong keraton Ngastina. Ayo bareng lawan pun kakang Yayi Kresna.

0: ora bakal samar panduluku kaya Petruk ingkang sowan padha Basuki Petruk. Iki. Pangestu dalem Gusti Nata Agung Ndarawati kados manggih wilujeng sowan kula. Eh, kepareng ngaturaken pambekti kunjuk sandha pepodo. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Ih, kula tantang wonten pucak weni mugi dadosa jejimat. Padha slamet Petruk. Iya pangestunipun Ndara Pangeran Dipati Anom Ndara Samba kados wilujeng. Kowe padha slamet Petruk. Iya pangestunipun Ndara Trinceng Wesi kados wilujeng. Eh, kleru. Bima kunting kok Trinceng Wesi. Begini omong sak enake dhewe. Ora ana sencake kok dijeneng Trincing Wesi. Sekarang kula niki wong mikirke Ndara kula Gatotkaca njuk piyang bagekke mongko suarane le antep meh padha dadi kleru ngaten. Kowe padha Basuki Petruk. Nggih pangestunipun Ndara Udawa kados manggih wilujeng. Sawise prayoga jeneng sira sowan ana ngarsaning ingsun. Kadingaren Petruk sowan kok ora ana kancane garing ora tokjak Bagong ora melu. Nggih. Panjenengan tenipun angen kok sowan menika wae tenipun panjenengan dereng gara-gara. Kula mboten saking negari Ngamarta. Mboten saking Madukara, mboten saking Jodipati, namung kula saking Mlaya Bumi. Saka Mlaya Bumi. Nggih. Anggen kula Mlaya Bumi menika saben pendhita sing ampuh kula gurani ora iso netes. Apane sing ora netes? Ngendikanipun mboten kok teges mboten iso netes njur abyur niku mboten. Angger pendhita sing kondang tak suwuni preso ora iso gawe padhang. Nganti kula tekan pertapan Sukolimo komplang sing tunggu mah ming jarane. Njur kula sowan teng ngestina pinanggih kayan pendhita Durna kula suwuni keterangan nggih mboten saged maringi malah kula dituthuki wong akeh. Asujana lara. Nah, sarang kula pikir-pikir kok ora ana gunane aku mbeguru karo pendhita Durna. Wong aku ki duwe piyayi sing ampuh, duwe piyayi sing digdaya, duwe momongan sing waspada kok nyela-nyela gelaran tekan kene iki mau ngopo? Kula getun banget. Lah lajeng kula sowan dateng rasa dalem Gusti Nata Agung ing perlu ih wasipun nyuwun senjata pitulung. Gandeng kula menika momong panjenengan wit timur ngantos sak menika sampun juweneng nata. Kula gentos nyuwun gungan pinaring pepadang petenging manah kula ngaten. Ora jane ana apa. Badhe nyuwun preso, bapak kula niku jane sinten? Wong tuamu nggih. Menapa asranipun kula kedah nyuwun keterangan wonten mriki, menapa panjenengan rawuh wonten ngen kula, kula kantun manut. Yen kula nyuwun keterangan wonten mriki panjenengan nglenggana anabda kula sagah nampi ewa semanten yen panjenengan kersa rawuh dhateng panggenan kula monggo kula dherekke wong duwe karep mantep ampun semelang mlampah mangke saking mriki dumugi panggenan kula terus pundi orang dini lah kok dadi jeneng sira kok nyuwun preso bab wong atuam nggih pancen wigatos mugi keparenga kapitya priksa wonten salebeting kaca paisan ngaten syukur yen kersa tindak panggenan kula wah monggo saking remene kula angin kula bleke kalkun pun namung
1: kula piwa trineng dalani romidil

Mas Sencagi wonten paring adami. Ana kedadian kang kaya mangkene mesti Dimas Setyaki wis tanggap ing Sasmita istanipun sekedhik pangertos kula. Keparung ing ngrai cumadung dawuh Kakang Prabu. Ing dina iki cubata Dimas Sencagi metu njaba ulatna Petruk Kanthong Guru. Lan Kakang Udawa semunuga tak parake mbudalke Purwadya Bala murih njaga tata tentrem negara aja nganti ana telik sandipaya lurih dateng jeniko. Mbok menawa iki mengkono kedadean kang nyelawadi Setyaki ora perlu gawe abot entengno tenagamu wis Petruk bantunen ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit medal jauh nyuwun pangestu sing aja kaya bocah cilik tumuli mangkato.

pancen wis padha dijarak lan diantep ya TKT. Gerus ya saya. TKT kono mau wis laku. Nek aku mono gampang mengko anggar sebo kelenengan aku arep dhewe aku. Sing pokok kan ngundang Kang Gareng karo Bagong atak jak dolanan tembangan. Wah, panjenengan abot tenan. Sing jenenge wong nyambut gawe ngono panjenengan ora ana wong nyambut gawe kok gampang. Ya muga-muga wae Kang Rayi iki do tansah tresna karo panjenengan kabeh. Nek aku mono wong ndina ki wurung omah, sing ora tau wurung omah kuwi. Ya tak suwun we para ibu-ibu kabeh nang dalem ki njur. Padha tansah nimbangi katresnan sangka perjuangane wong lanang ngrewangi nyambut gawe. Ning aku mung weling seniman seniman kuwi aja dinggo panggautan. Awet klebu budaya, kabudayan ki nek perlu digunakake, nek ora perlu ya mung cengok-cengok lah. Sak durung ngiseni nggon cengok-cengok kuwi nek ora digolekake pikiran ngupaya kesibukan sejene mengko ndak nganti kapracondang. Seni diajoni wong pancen dasar iki seneng dadi seniman kok ning welingku karo nyambi. Adane kaya kuwi. Seniman ning nyambi proyek. Sing wedok marung, aku ya apik. Ning anggere marung kuwi ngelmune ngelmu dokter Tegelang. Wis ora berduli kanca, ora berduli piyayi panger mlebu bleng. Umawane ngrayang panganan ya reken arep. Ning ngono kuwi ora kok tak cacat, ora ya pancen kudu mengkono nek ora ngono kok ndak. Tuman. Watake wong sing para pembeling-pembeling kuwi anggere krasa ngintri nang mah, oh do nang gone si A kan kae dhewe nang kono subya-subya hatekor kok. Apik, apik. Ana meneh sing kesibukan ana nang dalem ngedekake bengkel. Kesih menerima bengkel, pokoke bengkel itu menerima ngedunke mesin, ngerusak mesin ning ora menerima masangi. Dadi tukang rusak itok ngono lho. Ana meneh sing tani, aku sing tak karepake ya kaya kono kuwi. Lah sing tak suwun nek do ngagek senimane mau dikresake para piyayi. Ngono kuwi ya para ibu-ibu seniman mau kudu sing taat ana ngono. Ya muga-muga wae sing manten penune. Mana nek perlu kuwi. Ora usah sok dijak. Bisa kelakon kaya ngono masuk iso ganggu gawe, iso kelakon masuk marai goleke perkara barang kuwi bener ora cocok dijak. Cek. Nembang karo ngundang Gareng coba tak larase. Kae lo kae. Monggo Bu.

Wardo mening sirkut tap goro-goro kang bisa murwani lan mungkasi. Dewa kang ijawantah ingkang kapatah minangka dadi pamomonging para wiji ratu. Kilurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka marga ewuh Kilurah Buga Sampir Dudana Gunung ya iku Bathara Ismaya. Ingkang rikala semana wis lenggah wonten ing ngararamba mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok. Muat kanan kelawan kiring tetelen tan kaeksi kang putra tetiga kang samya lumaris sesingitan. Pungun-pungun tiasira Kilurah Semar Badranaya kepareng lucitaning riya.

Sing ngasto gambang iki piyaine wis sepuh ning prigel. Nang gambang iso rintik-rintik wae. No. Nih ya kuwi karo bundake. Ning ya pancen ya apik tenan soal iki wong ora tau ketok ya kaya ngopo pengarep-arepku. Mongko dheweki lilo banget jan karo anak putu Ki Tresno. Teges iki ya gelem nek pancen ana sing ora duwe jarik tak utangi jarik ku jenenge lega lilo. Nek ya kuwi rega 700 dirolaske ae. Ara jeneng ora mbadi nek kaya ngono kuwi. Mengenyak-nyak ngono. Ah, beda karo pepunden kuwi sing nyiter kuwi. Oh. Anggere nyekel siter karo oh. Nembe tindak pundi, Mbah? Oh. Ora dituduhke tujuane saka kono ngerti rene di oh. Ning ya skarben. Ning sore mo tak tunggoni jan ketok le mat-matan le padha Mbak Wecana karo iyaine. Bareng aku nglilir jebul niki terus kulit daging kula kiamban. Paribasanipun terus kados dene muntu katutan sambel. Genah nek pedes niku. Rumangsaku piyai sepuh kok wah kok le guneman kok ya le asik. Ya ngandhake jaman semono dek isih ana kono

silih mas kula mangtang ing gambang kawat yen gelem aku eterno unang gede yen tresno aku tembungen gender gede mung gumantung selirane tenong cilik penemune wis do matuk gong cilik sanak kadang wis do kumpul gender pedot

Suruh-suruhi sarwa becik, Petro. Nggih, Pak Yo kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi. Ing atase tembang dandang gula Semarangan tok cake ana ngene. Seko prigele para ibu-ibu waranggana neng pikir bisa nganyut-anyut. Wong sing jenenge tembang nek kula mboten mligi njur sing kula senengi niku cara nggone dhewe niku mboten. Cara mereka nggih kula udi, cara mereka nggih kula udi, cara pundi-pundi kula udi kula lumpukke lah mung ngendi sing tak senengi tak tembangke lak ngono ya Kang. Iya. Wis sing jenenge kowe iki semrambah ngono wae. Tegese tumramping para kanca-kanca pradanga iki ya tumrampil, iso gampang iso mbunang, iso nyaron ya iso ndembung, iso ngegong ya iso gender ngono wae. Ora kok iso ngegong ning gong tok. Sing girong mah ra iso apa-apa kae serah. Jenenge kurang sumrambah. Ha iya iya. Gendinge apa, Truk? Sing gagah, grompol bukane saka bunang. Mesti apik iki.

0: aku ndadak nganggo mandek barang. Nganggo dibawani, Pak. Le bawa muni piye? Anek tembunge niku mung sepele.
1: Melek-melek duwe tape dolae-lae.
0: Wis gek dikon ngemlek-mlek. Tak liani mlek-mleken. Nembang. Ayo, oh, guys. Ayo, oh, ayo, oh.

saking pertapan Ngukirtawu. Katitik citraning wadono ketinggal larut tayane bindi tingali. Putra Madukara ing lenggah wonten ing kasatriyan Tanjunganom Raden Abimanyu Raden Angka Wijaya. Sakwusnya ngemban dawuh ngendikan pun kang Sang Topo Begawan Abiyasa. Tuwuh rasa kang kekes. Awit yen tan pinaringan anugraning dewata datan bisa pinanggih marang para pepunden ing amarta kang musna tanpa sangkan.

amrepeki para dirpatpana kawan kang tenggo wonten sesukuning gunung Giri Sarangan. Kilurah Semarno garing Petruk Sumawana Bagong. Kagiat sang Badranaya Prisa ing Bendoro ketingal kucem pasuryane

0: anak kungir nolo goreng kula rama nyemek orang ngira babar pisan menawa bendaramu medun seko pertapan ucem pasuryane ingkang mongko tete sing waspo kang tan kendat mili urut pepaduning nektro ke iki mau apa didukane karo bendaramu begawan Abi Srana. Biasa, biasa. Kepiye? Wah. Panjen wong tuwa ora genah. Ayo coba matur, mau didukane apa kepiye kok tadi Ndara Abimanyu terus tawang-tawang broto. Gus. Nun keparenga kang abdi badhe nyadhong ngendikanipun kang Eyang kados pundi anggen kula wonten nggo wonten mriki. Namung tansah ketingalan panjenenganipun Ndara saben wonten piyantun ingkang langkung ingkang ketingal namung klebatipun Ndara Abimanyu jebul senes.
1: Aku iya anggar urus piyayi liwat iki nak marke kok ora ketara nggo plastik.
0: Wong nek ora dong ya ngono. Kula triparing pangandika, Gus.
1: Dara, ampun ngantos damel kerontoran taning manah kula. Menjenengan suwane kang Eyang menapa dipun dukane, kok lajeng kelat kunduripun perpeki bapak kok tawang-tawang tangis, Dara. Le omongi sing cetha rek. Karang aku anggen nyuwara karo ngandok-andok ngono ki rasa cetha wae terus. Pikir kan nanti kejoba wing ternyuh karo bingung ora namanya.
0: Ayo.
1: Kaya ngene rasane momong bendoro sing agek nandang sungkawa. Wis randhe duit.
0: Gus ampun kados lare alit gek ngendika ing sae. Yen mangke kinten-kinten menika nimbulaken raos petenging penggalih perlu lajeng mundhut pambiyantu dumateng bapak. Supados bapak saged ngrigenaken. Wah. Ndara, kula aturi ngendika, Ndara, Ndara Abimanyu.

urip ana merta padha kang kaya ganggeng kulawan lumut mung manut ombak ing banyu. Kedung lebur papan tanpa dadi tak lakoni aku njaluk marganing pati kakang.

0: dintuti ayo. Saya tambah. Anggepen angin lalu.
1: Angin nek lalu-lalu ambune kuwi kok.
0: Wonten menapa, Den? Eyang Abiyasa tak suni katerangan musnaning para pepundhenku Pandhawa ora bisa paring keterangan. Apa kelakon aku sak lawase urip bakal tininggal dening Sudarmo? Inggih mongko urip ingkang tanpa sinanding dening Sudarmo. Kaya kurang kang dadi pangertine bisa kelakon kurang kang dadi tuntunane. Persasat kaya dene aji godhong jati. Kakang tenimbang rama rap kundur tumeka ing sirna margolayu. Becik aku kedung mati nututi Kanjeng Rama Kakang Semar. Rekor-rekane garengi gek ngobot. Njurkanmu kepiye kok nguyel-uyel. Kang bahaya e. Nek ora tak tadahi ngono ki. Gus. Onten rembuk dirembuk, onten nalar dinalar. Wah, marai ngondok-ondok. Bareng dorong ngucapake nek wong urip ditinggal wong tuwa kelingan. Dilalah kok sing wis dijongko-jongko kudu nyandeng anak malah sedo. Bapakku tak kon mati kok angel. Malah ngancam patine bapakne. Marai keloro-loro alah lakon kok kaya ngene. Wong sedo bendara kok iso komplit kabeh. Sinuwun Prabu Drema. Melu mati. Sedo ngono. Heeh. Utawa Drema kesemo ora ming Drema. Mulane matrak ming Drema tok. Ah iya iya. Lah wau kang eyang ngendika kepripun, Den? Aku supaya mloyo bumi ora pati-pati diparengake mandeg yen durung tumeka sajroning wana kasetra awit ing kono ana wujuding reca kang apindha dipanggo yen to jawata marengake ing kono dalane aku bakal bisa pinanggih. Nang yen ora bejo ya ing kono dalane aku bakal tumeka ing pati Kakang
2: Semar Koden Prayitna.

kandhek-kandhek wonten madyaning wana. Sinambi mrisani kanan lan kiring wana. Ingkang kuno tinaneman palawija sangka prigling para kawula kang sami among tani ketingal tuh angrembaka. Kaya-kaya bisa dadi panglipuripun Raden Angkawijaya kang pinjuan nawung Sungkawa. Pari-pari gogo kang tuh merkatak seweneh ana kang bancuk temungkul. Angin kang angidit anempuh marang tanduraning pari obahe kaya ombak ing jolonidi. Sinarengan kukilo inging samyo macarwan kang kapyarso dini sang bagus kaya bisa amranani ing penggalih. Ilang musno Sungkawani ewa dini sakunyo manjing telenging wono kanan kiring peteng dedet leliwuran. Angajeng wonten argo ingkang langkung ageng mlat pucaing argo kang tanpa upama dhuwure anglangut ing pias kengetan marang Kang Rama. Wusana kendelegek wonten ngandhaping mandura gurda tumundhung wonten ing denda catur. Sinerang samirana kang suwit anempuh anggal sang apekik pedhoting barat katarita gruduk ing para baju barat.

Caku tekaning pati, sapa we? Abimanyu wis sapa? Takon karo aku Diktya. Simo nebak. Elakno kancaku.

0: Tordo Gulo-gulo. Miturut dawing Jawata ana pandhem ingkang paring pituduh. Yen to bakal pinanggih marang wong atuamu kang wektu iki ilang saka ing kraton Indraprasta. Supaya digoleki ana sajroning wana kasetra mung dawing Jawata kudu gunakno kawicaksanan.
1: Mekaten keparang lajeng bidal sak menika menapa keparang bidal sak menika aja kuwatir tak awat-awati saka kaduan sentaki putramu diganti di matur dipun Prabu.

0: ora nganggo ning nang lho. Arep ning nang mesti. Ndora Banyu kok kendel kemawon, Gus?
1: Iya, Petruk.
0: Anggonku banjur kendel wae jalaran kaya ana Prabowo kang ora kepenak. Onong tengah ngalas lan ing ngarep iki kok kaya ana watu kang ngamujud gajah. Tak sawang Nyolowadi. Lah pundi ta? Ana ngarepan iki nola garing. Ora omong-omong kowe, Kang. Sing bejo ki wingi ki aku, Truk. Agak linggo srek bubar aku. Dan bejo temenan mongko bagane padha karo sing kangelan-kangelan. Ya ora ya mesti tak longi kowe kok ya. Yo bagus. Ane awan nungokke obat brengos kowe. Menungokke obat kok ngono mongko ora mandi kok. Rego 5 sing rego 500 to. Wis. Saru gawe wirang. Ora wae nek 500 kok. Kuwi regane 105 padha. Padha wae. Lah nek puno kok karo tangting-tang iki kok isa-isane karo merem lho guru. Karang mambengi sibuk ya aku. Sibuk-sibuk apa ngelih turu ning warung kok sibuk. Rikala semana Raden Angka Wijaya wonten Madyaniwana. Prisa reca kang wujud gajah. Kapireng sambatipun ingkang wanata ngamarta sakadang satemah. Nratap ing penggalih dodo pindo kelagar agni panasing penggalih Raden Abimanyu.

0: boten nginten yen Kang Mas Gatut Kaca sampun manjing wonten Wana Kasetra ya di Mas Abimanyu. Amarga pun Kakang nampa ngendikane Prabu Bathara Kresna. Daturke napa antren mawon, Den?
1: Iya, Petruk.
0: Wah, jan. Leh ku mlayu nganti tak rewangi bentayangan. Kowe gong, oong, gedobang gedabe nganti nyenggol wong adamu amuk wong. Mergo aku mlayu nyenggol wong wedok adan temi sing lanang kapok ora. Mulane dadi tenanangan. Wis ana-ana wae panggoda wong aku ya ora apa-apa temen kok salah weweng.
1: Ana apa kok dadi mlayu-mlayu? Kula mangertos yen to wonten sela kang awujud dwi panggo. Nanging ing ngriku kula kepireng sambatipun Wa Prabu Ngamarta tuwin Rama Werkudara Rama Janaka. Menapa dene paman kembar sela badhe kula gempur wonten Sima ageng bujung dumateng kula. Sareng kula tumandang kepeksa kula boten kiyat awit saking rusaning Sima Kang Mas. Mbok menawi panjenengan Gus tak tandangane aja melu-melu. Ora ngomongake pun Kakang Kang Mas Antarja.

bareng ya ora karu-karuan Kurawa Lena kaprainane katrebes barisan ing para bocah Pandhawa. Bubar kabeh. Malah krungu pawarta yen Reca Gajah wis remuk, Pandhawa bisa uwal sangka ing katintakan ora aturake mbayani.

Kowe kandang donang kene mah ya apa ya, aku ket mau kok. Aku wis ket mau. Sing metah watu gajah mau ya aku. Sing iso ngilangi macan mau ya aku. Wis. Wis kepiye? Wis kah tak kontrole. Ana apa-apa nglorong-lorong iki biayane kuwi sing ora. Bareng loro petruk loro mongko aku mung siji. Siji wendoke ra ana. Frank, apa sini? Ora pati nduga kepile lakon kok ngene iki. Kok dadi petruk loro gareng loro kok ngene. Wah, wis coba wis. Lho ki sapa tenanangan Malik gareng kok ngene iki? Lho kok aneh temen iki. Gareng sik kok ngendi kowe? Kae sing ora urus dadi petruk kae sapa kae? Kok ana petruk nang rumah sik ndigo mau. Ah sembuh pokoke wis pokoke luweh aku ora ngerti apa-apa lho iki. Gandeng kanan ming sepan mongko kabeh nglorong-loro kaya ngene, ora tak dom pokoke. Ora cukup kok ya. Engko nek saler didom wong loro ora trima. Baik awake dhewe iso ngilangi gareng iki nyilakane lho. Aku ora iso materi kuwi ya ngisin-isinke. Sing materi aku pokoke. Kok dantem-dantem kepiye kowe sing tak tempile kok. Anek-anek ayo.

Rikala semana Pak Pancakara genti milang tatu. Wusanane ikang saka ing Pandulu kiluran ala garing pin kirah kantong bolong. Ingkang nderekaken Raden Abimanyu sak nyatane iku kanca setri kirah nol garing lan simahipun kirah kantong bolong.

Gak usik bu. Bebaya kang bakal nganyaya para kadangku Pandhawa ora ana le kedhebo mung pepetengku. Ing kono manunggal marang Angkara Murka kang bakal ngelembut marang sesembahmu Yai Prabu Ngamarta sak kadhabi ora patut. Nganti Kakang Anoman ora bisa nyingkirake bebaya, ora ana gunane, ora ana paedahe. Kakang Anoman saguh ngembani marang Gandarwa di sekitar Gah Mangir tandangane.

0: Kakang Senggono.
1: Kula Senggono.
0: Syukur bejo sewu bisa ilang saka ngarepan bali ana ing sajroning gunung Sumawana kasinggihan. Wis mundur lan mangsa burung nggonmu njaga aja nganti kurang ing kaprayitan kaluran sendika sinuwun. Sena Kresna Kakang Kopo barisan iki undurna tak labrage.

0: siksa kacau di dunia.
1: Iya, lajeng kepanipun kakang Durna,
0: Kurawa dijak bali. Taturke anak Prabu Joko Pitono, mangke ganti dina dipikir.
1: Oh, kakang Durna tersisa kak,
0: mangke kepiyambak sing dengeri kodoyok.

customerku to kresna kakangku. Para kadang kabeh padha bisa timbul kalih sangka ing bebaya. Ayenggal kumpul kondur ing kraton Ngamarta nuwun marang Jawata tansah kalungguhan para pandhu tetep pinayungan marang Jawata pinanggih rayu kang pinanggih wuri.

Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KPKB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil aja ning diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
4: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
5: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
4: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
5: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
3: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.